gini Saturday naibana o naiben chachika tlaba nkwa almezina ya tlaba chingi ya gomzi kwenye mkwa ugubma kwenye miyakoro badre muza maiba dredi itzachina nukwe tlaba nga iyo muza maiba kabe gani.